0: 地。
1: 哎，
2: 嘿，
1: 嘿，
3: 嗯，
1: 滚，
3: 杀了这条我还不拉倒。
1: 大官人，
0: 不认地。
1: 大官人，
4: 哟，干，
3: 啊，
4: itu aja buta
3: mana
4: itu?
3: Los.
1: Kurang ajar ayah, adi tinggali itu tangka kai dempak ke saya sahek karena ini.
3: Jagoan, siapa?

0: Udah akhir.
1: Munyanya udah cuma di akhir. Udah sama tahun alif.
0: Nya sapar udah.
1: Duh. Lain muni kicu dulu Browes kicu.
2: Naon ye? Pangna nyampeurkeun ka kaula.
1: Uluh. Ieu jelema can ngarti ye Ki Adi. Belaan pisan si IQ-na jongkok melulu.
0: Udah tahu masa depan itu cenah mah.
1: Jangan begitu nih ye.
0: Wah. Jangan begitu dong.
1: Jangan begitu dong nih ye, nih ye, nih ye. Aduh, tebateng Gusti nu pika kitu itu jelema. Buta. Mit-amit ya Bang Sadi. Mangkaning pamajikan aing keur nyiram.
0: Gila nya Kang.
1: Geus 7 tahun.

0: Sampurasun. Rampes eluh kujang bangsa naon lieu. Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong. Bangsa naon lieu jang? Jiga urang Kamerun. Yang sumping om
1: nuhun kaleresan nuju aya di dieunya
0: leres
1: endah kabina-bina ieu patempatan
0: endah sumuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya
1: nuhun
0: saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana
1: ke antos
0: kaget kuliahan

sakit pun dirahkan ningali ningali dedayok ingkang saampun wis kena dihimpin nasti.

Nuhun, bisa kara rumpul mana euy. Nuhun. Oh, di nararaga Isra Mi'raj. Nuhun ah, nuhun, nuhun. Coba teu nyambung na teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing geus. Nah, setelah Sarman Ibrahim. Mungkin ayah gak jejak ayah. Wanu nyubut Sarman, wanu nyubut naon. Ayat tewakeun deuh perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabara jalmi. Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sate kapola ke dunungan urang. Siap, siap. Purok, burok. Tutunggangan Kanjeng Nabi Muhammad teh burok. Lain kana ojek, kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai buruk teh tina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Geus keun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tak kitu wayahna. Siap. Aya pada